0: Манас FM-ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 11 августу күнгү шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды ачкачылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Реджеп Тайып Эрдоган Австриянын премьер-министри Кристиан Штокер менен болгон жолугушуусу тууралуу бажы биримдигин жаңылоо жана визасыз режим диалогу баш болгон Европа биримдигинин таштай турган кадамдары баарыбыздын кызыкчылыгыбызга жооп берерин баса белгиледим деди. Эрдоган президенттик сарайда Австриянын премьер-министри Штокер менен болгон жолугушуудан кийин өткөн биргелешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Президент Эрдоган Түркияге канцлер катары биринчи жолу келген Штокерди Анкарада кабыл алган кубанычтуу экенин айтты. Калкынын саны 400 миңден ашкан Австриядагы түрк коомчулугу эки мамлекеттин тең ортолук баалуулугу жана байлыгы болуп саналат. Бул контекстте Австриядагы түрк коомчулугунун бейпилдиги менен аманчылыгына берген маанини бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө да баса белгиледик деди Эрдоган. Эрдоган Штокер менен эки тараптуу мамилелерди ар тараптуу талкуулап Түркия Европа биримдиги карым катнаштары ошондой эле аймактык жана глобалдык окуялар боюнча пикир алышкандарын кошумчалады. Австрия менен болгон карым катнаштарда акыркы учурда жетишилген он динамиканын экономикалык жана соода мамилелеринде да чагылдырылганын көрүп кубанып жатышканын баса белгилеген Эрдоган, биз Австрия менен жашыл энергия, маанилүү минералдар, жогорку технологиялар, транспорт жана коргоо өнөр жай тармактарында улуттуу кызматташуу мүмкүнчүлүгүнө ээбиз. Атап айтканда, ортоңку коридорду бекемдей турган стратегиялык кызматташтыкты биргелешип ишке ашыра алабыз деп ишенебиз деди. Австрия канцлери Кристиан Штокер болсо, Түркиянын Австрия жана Европа биримдиги үчүн коопсуздук жана миграция маселелери боюнча ачкыч өлкө экенин белгиледи. Мыйзамсыз миграция, адам сатуу, уюшкан кылмыштуулук сыяктуу маселелерди өлкөсү Түркия менен абдан тыгыз кызматташып жатканын айткан Штокер. Түркиянын 10 жылдан ашуун убакыттан бери сириялык качкындарга башпайник берип келе жатканын эске салды. Штокер бул өтө маанилүү, чынында эле мактоого арзырлык аракетти эсептейбиз деген пикирин билдирип, үчүнчү өлкөнүн жарандарын кайра кайтаруу маселесинде Түркия менен кызматташуу өзгөчө мааниге ээ экенин айтты. Тышкы иштер министри Колумбиядагы жер титирөөгө байланыштуу жер титирөөдөн каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Колумбия элине көңүл айтып, жаракат алгандардын батыраак сакайып кетишине каалайбыз деп билдирди. Министрлик Колумбиядагы жер титирөө боюнча жазуу түрүндө билдирүү жасады. Билдирүүдө Түркиянын Боготадагы элчилиги түрк жарандары менен байланышта экени жана алардын абалы кылдат көзөмөлдөнүп жатканын белгиленип, бүгүн Колумбияда болгон жер титирөөдөн улам адам өмүрүнүн кыйылышына жана материалдык зыянга терең кайгыруудабыз. Жер титирөөдөн каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Колумбия элине көңүл айтып, жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайбыз деген сөздөр айтылды. АКШнын геологиялык изилдөөлөр кызматы эпицентри Колумбиянын батышындагы Сан-Хосе дел Пальмар шаарчасынын болжол менен 5 чакырым чыгышында болгон 7.4 балдык жер титирөө катталганын билдирди. Билдирүүдө жер титирөөнүн тереңдиги 107 чакырым экени маалымдалды. Жер титирөөдөн ушул учурга чейин 132 адам каза болгону кабарланды.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп келечектеги тынчтык келишиминин алкагында Ирандын компенсация төлөшү керектигин билдирип, кагылышууну токтотууга багытталган аракеттерге жаңы талап кошту. Трамп Тегерандын 5 айлык аскердик кагылышуу учурунда келтирилген зыян үчүн компенсация төлөөгө тийиш экенин билдирди. Ошондой эле АКШ 10 жылдар бою Тегеран жооптуу деп эсептеп келген кул салууларда каза болгон же жаракат алган америкалыктар үчүн да Ирандан кун талап кылаарын айтты. Бириккен Улуттар Уюму Израилдин Газадагы аскердик чабуулу палестиналыктарга коркунуч туудуруп, гуманитардык муктаждыктарды күчөтүп жатканын эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгынын басма сөз катчысынын орун басары Фархан

Журналисттерге билдиргендей, Бириккен Улуттар Уюму Газа боюнча аскердик чабуулдар палестиналыктарды тобок элчиликке кептеп гуманитардык муктаждыктарды жогорулатууну улантып жатканын эскертет. Хак коопсуздук тармагындагы өнөктөштөрү жума күнүнөн бери ушул сыяктуу бир катар окуяларды катташканын жана булардын айрымдарында жарандардын арасында жоготуулардын болгонун кошумчалады. Украинанын борбор шаары Киевде жергиликтүү убакыт боюнча түн жарымында кыска убакыттан кийин жетекчилердин жакындап келе жаткан ракеталар тууралуу эскертүүсүнөн кийин бир нече жарылуу үнү угулду. Украинанын түштүк чыгышындагы Запорожье шаарында орус кол салуусунан 5 киши каза болуп 20 киши жаракат алды. Облустун губернатору чабуулдан кийин каза болгондордун жана жарадарлардын саны өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Жетекчилердин жана көргөн күбөлөрдүн айтымында Колумбияда болгон күчтүү жер титирөөдөн кийин кеминде 69 адам каза болуп, дагы көптөгөн адамдар уранды астында калды. Жер титирөө бир топ шаарда имараттардын кулашына себеп болду жана тургундар көчөлөргө чыгышты. Жер титирөө Колумбия менен бирге коңшу Эквадор, Панама жана Венесуэлада да сезилди. Жетекчилер жакынкы убакта цунами коркунучунун жок экендигин билдиришти. Урматтуу радио каармандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги берүүсүнө акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Геноцидтен жашыруун бутасы – билим берүү. Урматтуу каармандар, бүгүн мен палестиналыктардын билимге болгон сүйүүсүнө көз чаптырууну сунуштайм. Окуу деп башталат алар жашоосуна компас катары колдонгон Кудайдын китеби Куранда. Алар жараткандын бул буйругуна ушунчалык чын жүрөктөн берилгендиктен аларга тонналаган бомбалар ташталган, үйлөрү талкаланган, үй бүлөлөрү шейит болгон жана өздөрү жарадар болушкан, бирок алар окуудан баш тартышкан эмес. Бул сүйүү 2023 жылдын октябрынан эмес, кылымдар бою уланып, муундан муунга өтүп келген мурас, билим мурасы. Анда келгиле болгону 365 чарчы километр аянтты ээлеп, дүйнөнүн абийирине айланган жана бардык жагынан алмаздай жаркырап турган Палестинадагы кичинекей бир жер тилкеси болгон Газанын билим берүү маалыматтарына көз чаптыралы. Калкынын 70% качкындар же качкын тектүү болгон Газада сабаттуулук деңгээли болжол менен 97-98% түзөт. Бул көптөгөн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө караганда жогору. Айрыкча жаш муун арасында сабаттуулук дээрлик универсалдуу десек болот. Болжол менен 2 миллион калкы бар өтө жыш жайгашкан конуштарга карабастан газалыктардын Ислам университети, Ал-Асхар университети жана Ал-Акса университети сыяктуу баалуу мекемелери бар. Башталгыч класстарга кабыл алуу көрсөткүчү 95% ашат. Орто класстарга кабыл алуу көрсөткүчү салыштырмалуу жогору жана аймактык шарттарга карабастан университеттерге кабыл алуу көрсөткүчү мактоого арзырлык. Инженерия, медицина, билим берүү жана информатика жаштар үчүн кызыктуу тармактар катары айырмаланат. Кадырлуу каармандар, айткандай, палестиналыктардын окууга болгон сүйүүсү Курандын окуу буйругунан башталат. Келгиле анда Израиль урандык айландырган Газада колдоруна китеп кармаган жакшы адамдар менен таанышалы. Мына бул оң жакты караңыз. Дубалдарында ок издери бар. Жарым жартылай урандык айланган үйдүн балконунда ак сакалчан карыя отурат. Ал балкондун бир дубалына Палестина желегин илип койгон. Колунда Куран бар. Ал ааламдардын эгесинин акылман китебине берилип кеткен. 2025 жылдын 9 августу. Бул күндөр геноцидтин бардык мыкаачылыгы менен

уланып жаткан күндөр. Ок анын өмүрүн алып кетиши мүмкүн экенин, дрон ага бомба ташташы мүмкүн экенин же абадан соккусу баарын жок кылышы мүмкүн экенин билип, ал колунда китеп менен согушка каршы чыгат. Анын жалгыз куралы билим. Алланын окуу буйругунан башталып, адамзатка теңдикти, адилеттүүлүктү жана эркиндикти убада кылган билим. Урматтуу кагармандар, 2025 жылдын август айындагы дагы бир көрүнүш. Көк көйнөктөн чуркап бараткан карыяны көрүп жатасызбы? Колунда бош суу куюучу канистрлер бар. Ал баш калкалаган жерде чогуу жашаган 6 үй бүлөгө жалпысынан 23 адамга суу ташып жатат. Анын аты Ганем Алаттар. Ал профессор жана тажрыйбалуу юридикалык кеңешчи. Геноцид башталганга чейин юридикалык фирманын ээси болгон Ганем көптөгөн юристтерге, прокурорлорго жана судьяларга кесиптик маселелеринде жардам берип, окутуп аккредитациялаган. Бирок мыйзамды тааныбаган согуш анын үйүн да, ишин да талкалаган. Бирок билим менен азыктанган адамдын кыйкырыгы ар дайым башкача болот. Ал Женева конвенциясынын 55-чи жана 57-чи беренелеринде айтылган жарандык укуктар жөнүндө айтып, ачкачылыкка жана суусуздукка кептелген эл үчүн дүйнөнүн абийирин ойготууга аракет кылат. Ганем сөзүн мындайча улантат. Алар үйлөрдү талкалашты, бак дарактарды тамыры менен жулуп салышты, суу кудуктарын жана тузсуздандыруу заводторун бомбалашты. Мен бардык нерсемди жоготтум. Эми юридикалык кеңеш жок, билим берүү жок, жумуш орундары жок, сот иштери жок, соттор жок. Алар баарын талкалашты. Бирок алар билбеген бир чындык бар. Алар сот имараттарын талкалашты, бирок адилеттүүлүк үчүн күрөш жок болгон жок. Алар ооруканаларды бомбалашты, бирок саламаттыкты сактоо жок болгон жок. Биз баарын кайра курабыз. Мурдагыдан да күчтүү курабыз. Бул мыкаачылыктан жапа чеккен азап тозокко жана адилетсиздикке карабастан, биз туулган жерибизге, сүйүктүү мекенибизге, чечкиндүү жерге берилгенбиз. Биз бекем жана чечкиндүүбүз. Кудай алдында ант берем. Кудай алдында ант берем. Кудай алдында ант берем. Газанын баары талкаланса да, бир гана уул жана бир кыз калса да, алар чоңоюшат, үйлөнүшөт жана Газаны кайра курушат. Биз Кудайдан башка эч кимге баш ийбейбиз. Урматтуу кагармандар, 2026 жылдын 23 январы. Норвегиялык дарыгер Мадс Гилберт Бириккен Улуттар Уюмунун документтерин колунда кармап сүйлөп жатат. Буунун акыркы отчетуна ылайык, Израиль Газадагы 10 университеттин баарын жок кылган. Мен айтып жаткан бардык сандар буунун отчетторуна негизделген. 63 билим берүү мекемесинин имараты толугу менен жок кылынды. Мен Газа шаарындагы Аласхар университетинде конок профессор болчумун. Университет толугу менен жок кылынды. Көптөгөн башталгыч мектептер жана коллеждер үчүн да абал ушундай. Газадагы университеттердин, орто мектептердин жана башталгыч мектептер

башкача айтканда, мунун баары Палестин элин колонияластыруу жана көчүрүү максатында өтө системалуу, башкача геноциддин бир бөлүгү. Ооба, абийири бар адамдар дагы эле Газадагы геноцид бир тараптуу эмес экенин билишет жана ага каршы үндөрүн бийик чыгарып жатышат. Бирок Газа эли билим берүүнүн талкаланышына да, геноцидке да каршы ошол эле туруктуулукту жана чечкиндүүлүктү көрсөтүп жатышат. 2025 жылдын 25 декабры бул жер Ал-Шифа медициналык комплексинин талкаланган короосу. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги 168 палестиналыктын дарыгери үчүн бүтүрүү аземин өткөрдү. 2026 жылы жаңы бүтүргөн 230 дарыгер ант берип, кесиптик милдеттерин аткара башташат. Булар билимин жайылуу бөлмөлөрдө, тынч китепканаларда жана ириэттүү класстарда аяктаган студенттер эмес. Булар окуусун улантып жүргөндө университеттери жана үйлөрү бомбаланган жана үй бүлөсүнөн айрылган жаштар болчу. Жаңы бүтүрүүчүлөрдүн бири доктор Изеттин Лулу мындай деп эскерет. Биз дал ушул жерде, Шифа ооруканасында, дал ушул эле жерде тез жардам бөлүмүндө камалып калдык. Мен бир колум менен тик туруп, экинчи колум менен адамдардын жараааттарын таңып жаттым. Ошол учурда тез жардам бөлүмүндө жүрөк чыдагыс эң оор кабарды алдым. Үй бүлөмдүн 20 мүчөсү бир убакта шейит кетти. Сөөгү дагы эле орандылардын астында калган атам да алардын арасында болчу. Мен бөлүшүп жаткан нерсе жөн гана менин окуям эмес. Бүгүн ушул жерде турганда ар бирибиз жоготуунун окуясын алып жүрөбүз. Бул жоготуулардан биз дарыгердин билими менен гана эмес, ошондой эле анын чыдамкайлыгы жана айланасындагылардын баары кулап түшкөндө да тик туруу күчү менен аныкталарын билдик. Урматтуу кагармандар, палестиналык мугалимдер акысыз иштешкен. Алар чатырларда жана онлайн сабак беришкен. Класста отурган ар бир бала өз баласы болгон жана алар балдарын сабатсыздыкка калдырган эмес. Андан кийин 2026 жылдын 6 январында UNRWA 571 Газа кызматкерин жумуштан бошотту. Алардын келишимдери токтотулду. 2026 жылдын 10 январы Газадан жана мектебинен кетүүгө аргасыз болгон Дуа аттуу мугалим окуучуларына коштошуу катын жөнөтөт. Кутман таң, 9 класс. Кандайсыңар? Окуучуларым, кыздарым жана жакындарым менен учурашууну сагындым. Дүйнөдөгү эң сүйкүмдүү, эң сонун окуучулар. Ар бириңерди сагындым. Баарыңарды сагындым. Силер менен сүйлөшүүнү, силердин жылмайган жүзүңөрдү көрүүнү сагындым. Сапар күтүүсүздөн жана кокустан келгендиктен коштошо албаганым үчүн кечирип койгула. Ар бириңерге эң жакшы каалоолорумду жолдойм. Кудай буюрса, келечектеги күндөрүңөр абдан жаркын болсун. Силерге кеңешим, билим алуудан жана билим издөөдөн эч качан баш тартпагыла. Алланын буйругу, ар бириңер өзгөчөсүңөр. Ар бириңер өзүңөрдүн өзгөчөлүгүңөр менен өзгөчөсүңөр. Келечек силерди күтүп турат. Андыктан жашап жаткан шарттарыңарга багынбагыла. Убакыттын өтүшү менен тагдыр силерге жылмаят. Унутпайлы, Газа Британ колониализмине да, Израилдин оккупациясына да каршы турган жер. Ал Палестина күрөшүнүн кажыбас жоокерлеринин мекени болгондуктан ардак жери деп аталат. 767 жылы ислам тарыхындагы эң улуу аалымдардын бири Имам Шафи деген ат менен да белгилүү болгон Мухаммед ибин Идрис ибин Аббас Газада төрөлгөн. Бул даңазалуу жердин тургундары ата бабаларынан мураска калган билим мурасын кандай гана болбосун коргошот.